0: moni kwa inu non somvera mene matakula mawaire siyano pantawino. Ya fika aso programu ya pabwalo. Imene mikokoyo gona ima kala idatsa miratinde lantengo ukachere. Kugani za mozama pazomwe munga chite. Ndingani zomwe zima kusautsani. Mabanja, nzinchito. Ndizina zote ilo maderanu. Alangisa atualero, nda Falson Mwale, Augusto Mafuta, nda Vitorino Kachinjika. Monitu alangisi.
1: Ziko mkumpa.
0: Lero titibeka lata, koma, tinene kuti tukupe mpoti mutirembere, makalata woye naira kuti tiziwe renga. Ifetima kondwere tedwa kwa mbili kuti andu azitirembera makalata. Koma tukupempa kwa bambo tito, ajesto, konforme. Kala tayanu kuno kuradio tayi landira, ndiye tukufuna tiipige mwino mwino kuti mudzamve zofunikira zake. Zikomo inu atito, ajesto, konforme. Monitu alangizi.
1: Zikomo kumpa.
0: Apa titindifunso, kodi ndibwino. Mbusa kutulutsa Kristu chifuwa choti amugwetsa kumpingo alangiza Falson Mwale
2: ziko mukubamba mbusa kujosa mkristu mumpingo sibwino ai ziko mukumpana
0: alangiza Augusto Mafuta
3: ziko mukumpana ai ineyo malingana ndi funso nimene likubwerera ndikuti mbusa kujosa Kristu mumpingo ndibwino tiyambeta wana nimene libwerera funso kuti ndibwino kumchotsa Kristu. Sasa uri mbusa uchano pali chifuko chime munthu chotani kodi achiona busa wacha. Ndiye ndibwino. Chifuko mbusa sangalekelele munthu akupanga zoipa mu mpingo. Munthu apanga sake mu mpingo abusa nkumango mamuyanganile, mwango mamuyanganitsitsa. Ai sibwino choncho yaye. Komano ngati munthu chakuona kuti munthu chakuphaya mu mpingo mucho. Abusa ndudindo kumchotsa. Ziko mokumpando.
0: Ziko mokumpando. Ine monga Maria Sinclair kunena zoona. Mbusa alibe mpamvu yomutu lutsa Kristu munchali chikapena mumpingo. Chimene chonchoti mbusa yenere kudziva kuti kodi chali chindia ndani, chali chindia Yehova. Ndipo mulunguyo popanga kuti anthu azisonkana amafuna ndani, amafuna anthu ochimwitsitsa. Ndiye chiweruzo chochokera kwa mbusa. Sichingateke tingoti sibwino yayi. Alangiza Vitorino Kachinjika.
4: Ziko mukumpando. Funso limene ifewa zibusa tirikuzichita. Malingana kuti tikakhala kuti tikumuzonda mzathu kapena tidamvira zina basi mwene nekha mungangati mbusa nilini mphamvu kuchosa mKristu. Tirikuzichita koma tikuni kuti sibwino ayi. Chori chalichi kapena pemphero lifuna anthu orani amene sali mchirungamo. Anthu olawawo, anthu oganizo ibawo, ndiye amafunika, afunika kuchalichiko, kuti atsare njira yokhalidwe ukhalidwe obwino. Koma zone kuti ineyo udindo ungangati mbusa nkuchotsa mKristu tiri kulakwa. Naponso inu abusa mulibe udindo umenewo ayi. Zomukumpando.
0: Alangiza Falson Mwale.
2: Ziko mukumpando. Nkhani ndi yokuti mbusa kuchotsa mKristu chifukwa kuti wachimwa. Kunena zoona. Mipingo ili ndongo solo. Mipingo njochulu kapano patiko la pansi. Mpingo uli wonse uli ndongo solo pa mpingo pake. Alipo ena amena mango ili mutakarakwa mkumujo sakara ngaruwa nchito. Koma mipingo, mpingo weni weni umene umadziwa wodi ife. Dakonza mpingo yukutiri pulumuse ojima mtu yamba kana epansi. Ama labu kapo yamba mkukana epansi. Mkumuza jofuni kera pa mpingo. Akala kwitisa ama manga. Kuma akamumanga, akrisiru ama muendera nthawi zonse, kapena mulungu uli onse, kumaka mpemperera kumuona kutingati wa sinta. Yeka akamva, akazindikira machimo wake, kuti nalinda chimwadi, ama lapa machimo wake, kuti amasulidwe, ambenso, kugwira nchito, monga, mwana wa mulungu. Pamenepo mbusa, ni nchito yake imeneyo. Yopunzisa anthu, chifuka mpingo. Tine kuti chalichi idabwerera kwa anthu ochimwa, kupulumutsa kwa anthu ochimwa, kuti aleke machimo atsate njira ya Mulungu. Kwa mKristu safuna kuti mkristu mzake akapita kuchiwonongeko akapita kuchihena ngakhale mulungu safuna kuti munthu aliyense akawonongeke chimene amafuna mulungu choti munthuyu akapulumutsidwe kupulumutsidwa kumabwera kuchokera mzintchito za munthuyo iwenso ochimwa ukazindikira kuti ine ndachimwa wekha umalapa wekha umagwada kuguwa kunena kuti ine mulungu onseyu ndakhandire kuchimwa ndachimwa mwakati mwakati mwakati mwakati ndipempha mapemphero ndiponso kuti ndipempha chipulumutso kwa ambuye anthu amampempherera kumuonesa njira yabwino tsopano kumtsimizira nzeru kuti njira yako ndiyi koma mbusa kwangu ti dzidzidzi a inuyo chifukwa dzulo mdayimana auje chokani mumpingo muno mbusa ameneyo sadapita kumaphunziro mbusa opita kumaphunziro amapulumutsa anthu ochimwa zikomo kumpando
0: alangiza gusto mafuta
3: zikomo kumpando a ineso nese kuthandizirani mama makazi busa kapenota busa amene timakonda mchilibo amenewo ine nese kukokerera kokwerera ndithu kuti mwina ziyende koma ndadzaona kuti ayi sizili bwino nena kwazoona sibwino mbusa alibo udindo oranga kachotse mkhristu nthawi chiko popeza kuti munthu uyu ndiorana kuti ndiwochimwa titero udindo umene walibe udindo umene uli ndi munhu wake tisayiwalenso zakuti ifeyo dzina tikati abusa ndi dzina limene tidapatsiwa koma ndife mkhristu tilipanaso ndi nkhondo kuti ife tidzapezeso chipulumutso kutsogoloko ndiye tilibe gawo loti ifeyo tikachotse mzathu mumpingo ifoti mzathu ndiwochimwa chifuwase wenso mbusawe ndiwenso wochimwa nambala wanu tonse tikuyangana chipulumutso koma kuti pakapezeka mavuto ngati muchani nalangisa nzanga mucha kuti wina mkhristu akupeze kuti apezeka ndi vuto lina lake munthu ufula abusa kumuyetanitsa kukhala naye pansi nkukambirana naye kumthandiza pazimene iye akutana kuti pazimene iye akuchita chonga choti asinthe mkhozo khala ina ndi mbava mkhozo khala naye pansi wina amathamanga kwambiri mkhozo khala naye pansi ina kaya wina amachita zolozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozoz kuru. Yesa tsani. Yumeneyo ndiye njira yanu abusa tumukozoshita. Komosa kala zoni mugatenge muntu kumtutsa mumpingo raba chechi kuti nomsadzabira nsobeza kuti muvanga zakuza kuti mumpingo muno. Siyo njoy zwo mukumpanda.
0: Alangiza Vitorino kachinjika. Mauo malisa.
4: Ziko mukumpanda. Ineyo ndikuchita funso kwa abusa. Mukujotsa kapena mwajotsa mkristu. Kodi mukonzera kuti chiyeruzo. Inyuru mukonzera kuti chiyeruzo. Mano uri mulungu adzakonza chiyeruzo, mukonza ndinuyo, mukonzera. Tiurero mukulakwa. Nthawi ya chiyeruzo isanakwane. Kana naye ni mkristu kuti kenaka ngati wolakwa. Ngati mukuone kuti akuenda njira zosiyana siyana zolakwika, mungamene alangiza anzanga anenera pano. Tiyeni tikhale naye pansi mpaka na nthawi ineyi iliyonse imene idzatheke. Adzarani, adzalowe njira ya chilungamo. Koma zakuti inuyo muyeruziretu ndikuola kwako. Inunso mulorani, muluchimwa. Tiyeni titsati mungamene Bible limachirira. Koma zono kuti ifeyo angangati azibusa titenge mpando wa mulungu. Tikhale ifeyo nkumayeruza. Tikulakwa zumu kumpando.
0: Zona diwomvera, ndikulakwa ndipo ndikuchimwanso kuntenga Kristu ngatana wagwa kumpingo nkumudzo kuti bwetani tuluka uli mbusa komanso mwina mulakula kula mpingo ndikulakwitsa nanga akachoka akachuluka wolakwa pamenepo mudzatani azibusa musiyani munthu apemphere musiyani munthu aphuzire. Musieni munthu amudziwe Yesu mukusiyana kuti mukhale mukuntamangitsa. Alangitsi, malingana ndi nthawi yathu tingoti kafikeni bwino.
1: Dziko mukumpanda.
0: Mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Alangizathu alero anala Fatson Mwale, Augusto Mafuta, a Vitorino Kachinjika. Pampano munali ndine Maria Sinclair. Pamakina munali ndia Marildo Roberto.